0: ¡Ahí va! ¡Muy buenas noches, tienen ustedes! Son las 2:50. Bueno, he hecho una hora especial, ¿no? Para empezar. Algún día, palco de estrellas, voltará a normalidade dentro da nosa... E dice outra cousa. Algún día, non sei cando, palco de estrela voltará a un horario distinto, non horario de luz de... A min, cando me fan moitos anos, dixeme un amigo, é que non che podes escoitar, al ojo, é que estás o horario de puticlub. Es moi tarde, abres tarde, cerras tarde. Algún día o palco de estrelas voltará a ser palco de estrelas. Cando había chamadas a todo tiplé, cando había entrevistas, cando había orquesta na radio e todo eso, cando se mataban as orquestas por vir aquí, toda a semana chamándote un, chamándote outro, cando a radio non escoitaba casi ningún sitio, que pouco tiñan unha radiación pequena, pero xente todo leva por vir aquí a radio. Ahora que escoitan todo de Galicia, pois xente vos rara. É moi especial. E a xente cando che di, quero ir a radio, cuidado que che din. Vale, pois as 2 e picos por aquí. Ah, eu tan tarde non vou. Ahora veñen con exigencias. Son artista de Hollywood. Bueno... Moi boas noites teñen ustedes, estou para co de Estela, saúdos quen lles fala, Daniel Seijas. Este programa que dentro de un mes e medio cumprirá 21 anos consecutivos en antena, aquí en Radio Valga 107.9, en toda a potente rede de emisoras da Cadena Ser Radio de Galicia, que gracias a Cadena Ser Radio chegamos a todas as capitales de provincia de Galicia, e chegamos a Vigo tamén. Saludos dende aquí os compoñentes da Armada Española, do Ejército do Aire, que están na Bacolla esperando sair mañá. Onde bien se pasar procesores os helicópteros, os avións, e tamén por do Ejército da Terra, e que me están Vigo mañá un mima, a que se vai a ver moitas cousas aí. Que máis? Estamos en Cadenas e Radio. Estamos en Nova Hit. Estamos en Radio Narcea, de Cangas de Narcea. Estamos en Radio Roncudo. Tenemos aquí unas oriñas para falar de orquestas polémicas, noticias polémicas de orquestas. Si vete una festa ou fuiste estes días a festa e queres comentar alguna cousa, pois, pues, chámanos dentro un pouco no 986-55-9736, 986-55-9736, e ou senón, pois, pues, podes comentarnos no Facebook. Por certo, o Facebook está amañado. Puxen no Facebook, miren vostedes os algoritmos e as trapalladas que teñen. Puxen no Facebook, estamos en directo para Codesteras e tal, bueno. Miro nas estadísticas. Poña cero. Viron 0 personas. Tendo no Facebook, no meu, no personal, 7.100 personas. En no de palco de Estela normal, 32.000. Así. Volvo a quitar, volvo a poñelo de novo, se tiña máis. A veces pos unha noticia e ponche 100 personas, despois acabo de... Como lle cada empezar a dispararse, ponche 1000, outros ponche 50.000. Bueno, xa que lle dá a gana. Por eso, claro, a xente está se pasando a Instagram e TikTok porque ten máis efectividade. Bueno, pois pues aquí falar orquestas. Se queres escribirnos no Facebook, se queres, podes mandar mensaxes. Non temos WhatsApp. Non é WhatsApp aquí, non é WhatsApp aquí, WhatsApp cero. Pero que máis ten? Tens mensaxes de audio que podes mandar o tempo que che dá gana. Bueno, che dá gana, a ver, 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Podes mandar mensaxes de audio polo Messenger do Instagram ou do Facebook para opinar o que queiras e tamén para anunciar unha festa. Anuncias ti a festa, mellor. Que máis bonito, que tías da comisión de festas e dalle o teu aire, falas co corazón anunciando a tua festa. Dalle outro xeito, e poñemola aquí, así, escoítese todo o mundo. en toda Galicia, norte de Portugal e parte de Asturias. Este programa pode escoitarse ademais, se non poden escoitarlo en directo, poden escoitarlo en diferido, a hora que lles dé a gana, na aplicación, bueno, no iVoox. E aí poden buscar a Canle Palco de Estrelas no podcast e ala. No teléfono, no coche, cando lles dé a gana. Hai moitos camioneros que coitan este programa pola semana. Así que un saludo para eles, especialmente para Álvaro de Mezquita. Ou para Alberto de Baralla, que tamén me di. Alfonso de Mondoñedo. Tamén Carmen, que anda moito camión. Carmen de... como era? De Castriz, ali, cerca de Santa Comba. Quien de que non chame xente, aquí escoítase moito. Así que, sendo comisión de festas, sabes que tens que facer? Chamar.
1: Borracho y loco. Y mi corazón.
0: E chamar a Caramelo Show.
1: Siempre brilla.
0: A Piquer de Seguir xa. Cubrindoche fechas. Teño moitas fechas en Asturias xa. Dende la Lín. Bailarinas espectaculares, voces femeninas.
1: Nena, no te peines.
0: E liderados por un fenómeno irrepetible das orquestas. Jorge Ferre. Caramelo Show. Grupo Caramelo Show de la Lín. 40.000 vatios de son. Pantalla de alta definición. Do último. Un show especial que está feito para todos os públicos. Adáptase a todo tipo de públicos. Que iso é importante. As festas hai de todo. Non podes centrarse nun público só. Pois iso para todo. Música para todo o mundo. E ademais, se queres contratar o pa completo, as 3 horas en directo de voces, tes tamén discoteca móvil Caramelo. O podes por separado. Así que chama Caramelo Show, Grupo de la Lín. Contratación directa, sin intermediarios. Chama o legario, o dono do grupo, o 653-200-625. 653-200-625. Ahí está Jorge cantando cuando estaba en Panorama.

Matín anunciaba unha cousa moi importante, atención. Sonan os Rosales. Dí que non son os Rosales, que temos faladura. É fan dos Rosales, é feito dos Rosales na Coruña. Dí que saludos para os Rosales na Coruña. Coruña que nos coitan a través do 105.8 da cadena Si Radio. Bueno, pues no barrio de Sanz, Santiago de Compostela, un barrio que lle teño moito cariño, pois pa semana que ven van celebrar Fol na Beira do Sar, no barrio de Sanz, Santiago. E atención porque aí teño algo tamén aí. As actividades son o vendres 5 de xuño a 6:30 no Centro Comercial das Cancelas. Actuará o grupo musical Colexiata do Sar. E atención, no claustro da Colexiata de Sar, unha Colexiata de Sar moito colexiata, un rito románico impresionante, pois será a apertura do festival. E vais inaugurar a exposición de máquinas de coser antigas, Coser, Cosar e Cantar. Vai haber unha exposición moi importante de máquinas de coser antigas. E ademais vai haber uns panéis no que se vai explicar a historia industrial da parroquia de Sar. Que antes da parroquia de Sar, hasta os anos 60, hasta os anos 50, tamén formaba parte de Sar o que sería hoxe o Castiñeiriño, parte do Castiñeiriño, e máis San Lázaro. Bueno, pois neses paneles van falar da historia industrial, industria téxtil que houve en Sar, empresas como Heife, como Age, e a industria dos curtidos. E aí, pois, ten moita importancia a familia Arguindei, que era unha familia que viñeron do País Vasco francés, e sentáronse en Santiago e montaron, pois, varias fábricas. Alguén, bueno, xa compraron unha a San Nicolás de Sar, montaron a de Picaños, bueno. Pois eso, que interese a historia industrial de Sar, pois vai haber uns paneles ali na Colexiata de Sar a semana que ven, o 5, o 6 ou 7, paneles que fixen eu, ala. Os da asociación Colexiata de Sar, pois falaron comigo, que ver se podía facer os paneles. Entón, bueno, os paneles con fotografías e todo, que van a estar ali, onde se falará da historia da industria de Sar. E tamén das mulleres, como en Sar había moitas mulleres que traballaban nos tecidos, que tiñan máquinas de coser, que gracias a máquinas de coser, moitas mulleres puderon ter un oficio e ter independencia económica, gañar un sueldo. Pois eso podránlo ver a partir deste vendres, bueno, vendres da semana que ven, vendres 5 de xuño, na Colexiata de Sar. Aparte desto, a vez habrá na praza da Colexiata de Sar un concerto de Astarok o sábado 6 a partir das 11. Pois pues, há moitas actividades, pasas ruas, sempre mú, roteiros, mercado de artesanía, cátase de gastronómicas, estará o cociñeiro André Arzúa, festival de música tradicional a partir das 8 da tarde na Praza da Colexiata, con Faísca da Pontagra, Xurxo Fernández e Tiruleque. E atención, domingo 7, ás 12 do mediodía, no barrio de Sar, haberá pasarrúas, cabezudos, xión vermú, e ás 8 da tarde, Colexiata de Sar, entrada de 10 euros, actuará o gran gaiteiro Carlos Núñez na Colexiata de Sar, domingo 7 de xuño do 2026. Así que, pois nada, que pasen por ali, e que se iba dos paneles que vai haber ali sobre a historia industrial da parroquia de Sar, Santiago de Compostela, pois un fixo no seu.

Esta voz de Maruxa Miguens, do Rosal, fundador do Rosal, que seu marido, Xosé Romero, recorrendo toda Galicia, eles e os fillos. Bueno, ás 3:15, famos un xiro de 180 grados na música, imos con Finisterra Project 2026.

As 13:22 minutos desta madrugada, sábado 30 de maio de 2026, en palco de Estrelas con Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo. A semana pasada aquí en palco de Estrelas chegamos nos mensaxes, informacións das festas de Uxes e das festas da Silva. Da Silva chamaba a atención que había pouca xente. Dicíame, na Silva era 200 personas, dicíame a min. O día seguinte estalaba todo. E os compañeros de Nova Hit, que teñen un xornal electrónico en internet, que é nhdiario.es, tamén falaban desto. Estaba esa polémica no Facebook de NH Diario, Nova Hit, cando compartiron esta noticia que é o seguinte: que ocorre en algunha verbena galega? Menos de 500 persoas coa Panorama en Uxes e menos de 300 coa París de Noia na Silva. Dicen así unos compañeros de Nova Hit: algunhas comisións de festas están que arden. Ou se equivocan na xestión e promoción dos seus eventos ou na contratación dos seus artistas. Esta semana os afiches eran de primeira, polo que a segunda parte estaba coberta e a climatoloxía moi favorable. Certo que a finais de maio estamos en fin de curso, pero este sábado non había clase. Este venres a parroquia cerdedense da Silva tiña todo preparado para recibir un aluvión de xente no seu campo da festa. En cartel, ni máis ni menos que Disco Móvil CDC e a Orquestra París de Noia. A maiores, multitude de postos de comida rápida e atraccións de todo tipo. Pero algo fallou. O público chegou a concentrarse na praza, non se acercaba ás 300 persoas. Entendidos na materia, DJs, representantes e artistas coincidían en afirmar que un evento destas características hai que promocionalo con tempo nos concellos limítrofes, en radio, prensa, etc. Din que a cartelería é importante a nivel local e que as redes sociais non achegan moito. Nin público de moi lonxe non vai vir e as redes sociais achegan maioritariamente público de botellón. Cancro para as comisións de festas, cantinas e locais de hostelería zona. Este mércoles, falando do mércoles da semana pasada, este mércoles tres parroquias de Arteixo celebraban en Uxes o inicio dun cartel de moito impacto, sendo a única festa que había na provincia, moi perto da Coruña e todo o seu área de metropolitana. Un espectacular posta en escena da Orquesta Panorama atrasaba máis de media hora o inicio do espectáculo. O campo da festa estaba menos da metade. Ao final, a actuación comezaba pasadas ás 12 da noite e con pase único para tratar de non dispersar cun descanso a pouca xente que había, menos de 500 persoas. Ou seja, media de semana, mércoles, a festa empezou ás 12 e pico da noite. Dios nuestro Señor, venga a vernos. As coincidencias explicativas van polo mesmo camiño: falta de promoción comarcal para o público potencial idóneo deste tipo de celebracións, de 25 a 60 anos. Exceso de redes sociais, que tanto che aglutinan un botellón como non acoden porque non hai ou incomodan o potencial idóneo. As comisións boa nota deben de ir tomando para acertar por onde tirar co público que máis interesa, ou moitas terminarán fracasando ou morrendo no intento.
unha mágoa para a verbena galega. Así di NH Diario. Non dicían, 200 personas vende a París na silva, un venres inexplicable. Que pasa aquí? E é certo, moitas comisión de festas, ora, pois non anuncian as festas na radio, en palco de estrelas, ou nestas emisoras, e pensa que con anunciarlas no Facebook, Instagram, ou puñales por aí, se checa. Pero o público festeiro de toda a vida, o público que aporta de verdade, ese é o que estás deixando de lado. Que está pasando? Que opinade? Que pasou? Que está pasando en moitas festas con orquestras potentes? Que está baixando? E outras, máis ou menos, siguen igual. Que pasa aquí? Hai un desgaste do negocio? As orquestas teñen que facer público, facer festa para todo o mundo? Dicíame na Estado outro día. Varios matrimonios que foran a festa do Salmón. A festa empezara agora, xoite pico, que foi. O pouco tempo empezaran a desfilar matrimonios de festa. Non botaron ni unha peza para bailar. Se facete unha festa un domingo, a 8 da tarde, hai que ir preparado. Porque pode pasar. Estamos deixando de lado a verbena de verdad. Toda a verbena de verdad. Pero hai que adaptarse. Se na festa tes matrimonios, bótelle música para que bailen un pouco. A xuventude vai estar aí toda a tarde, toda a noite. Non vai marchar. E quen paga a festa? Olvidadvos de quen paga a festa. Ora, unha festa un mércoles a 12 e pico da noite non ten moito sentido.

Por certo, que esta noticia puxe no domingo ou sábado á tarde no Facebook de Paco Estelas. Bom, se ven o Facebook de Neche Diario, son as 3:30 agora mesmo. Hai 200 comentarios sobre isto. Pois puxen a noticia, é un da Comisión de Festas. Un membro da Comisión de Festas de Uxes puxo isto, puxome isto. Non va dar o nombre, borrei no chirma, o sea, non é que borrar a chirma. Collín, dixe, mira, vou borrar, borrei a noticia, non borrei, me borrei todo, xa, mas pasara isto, falemos na radio, que empezamos aquí a dicir cousas, borrei a noticia no Facebook. O 5 minutos, xa, bueno, demo a quentura, que puxen ali unhas cousas de cousas a miña madeira, que cando me quentan, sabes? Empecéi a puñer co hotelería 10 minutos, dixe, bueno, ahora xa me pasou aquí, non o vou quitar, te me pasado, E comentou o mundo da Comisión de Festas de Uxes e díxome: hai que informarse antes de publicar. Díxome: sodes mala xente, sodes servides para meter cizaña. J.I.M. M.C. Son as iniciais da persona esta. Somos mala xente e metemos cizaña. Pois moita xente díxome que había poca xente. Non é informarse, na Silva xa me dixeron varios, porque foi preguntando. É verdad, non había nadie, non había poca xente. E despois vin vídeos e había poca xente. É máis, cando vexades vídeos de orquestas e non metes o público ben, véndelos e as carreras de pasada, é porque non hai nada na festa. Ora, preocúpanse deso na máis. Poñen un vídeo aí dentro do palco, vendo os artistas aí, pero non, o público así non se ve. Fa un traveling rápido, rum, e non se ve. Cando me xades que da festa non hai fotos, é que había poca xente, ou non as poñen. Na vez me dicía, non mirades, a ver que tanta xente viene a festa, e non hai fotos, porque non había xente. A ver, ao mellor había xente, pero peles non é suficiente. A realidade das festas en Galicia non é esta que se mostra. É moi variopinta. Depois, claro, pois un vídeo dunha festa normal, do que consideramos unha festa normal de público, 230 personas, que o festa tipo en Galicia, 400 xa é unha festa boa. Non había nadie. Canta festa bastío ano para dicir iso. Pero neste caso, como eles van, somos aquí, enchemos isto, veña, 5.000 personas, veña todos os días, 30.000 personas, E cando hai 500, 300, paja. Ora vamos sufrir. Boicós. Seramos sufrindo 21 horas, non te preocupes, de estas orquestas. A ver, máis noticias, noticias explosivas. O caso da Orquestra Ciudad de Vigo, que foron tocar ao Centro Galego de Vitoria e no País Vasco na Festa do Apóstol para dúas fechas, foi no 2023. Foron ao xulgado, a orquestra pidelle que tiñen que pagar 6.725 euros. A sentencia di que non teñen que pagar nada, ainda creo que teñen que pagar a orquestra deles. Día CRTVG. O Centro Galego de Vitoria non terá que aboar 6.655 euros a unha orquestra que contratou porque a súa actuación non ofreceu un mínimo de calidade exigible. Xa que os cantantes desafinaban e nin sequera se sabían as letras das cancións. Tras unha sentencia da Audiencia Provincial de Álava. Bueno, ximos eso, hai algunhas orquestas con cantantes que desafinan moitísimo. E nalle dixo que niño pajaba. Bueno, o Centro Galego contrata grupos de música para amenizar as festas do Apóstol. A presidente do Centro Galego, Mónica Calvo, explicou que o contrato para os dous días de celebración desa fin de semana do 23 e 23 de xullo do 2023 ascendía a 14.000 euros e que, a diferencia de outros anos, ese grupo exixeu un adianto do 50% da contía. Que oixo ben, Oye, que unha cousa non ten que ver con outra, pero que as orquestas piden, para certas fechas importantes, un adianto de 50% é o que se tiña que facer para evitar certos problemas. Hai moito simpático por aí. Contrata orquestas. Ai,
quizás está contratado en otro sitio. Ay, no hay contrato. Desembolsaron esa cantidad, pero tras actuación, o Centro Galego de Vitoria non pagou o resto do contrato por alegar incumprimento, e a orquesta presentou unha denuncia na que reclamaba o resto. Nunha sentenza de abril deste ano, a Audiencia Provincial de Alba confirma unha resolución anterior dun xulgado de primeira instancia e desestima a petición da orquesta, polo que exime o centro de ter que abonar eses cartos. Di a sentencia que había numerosas irregularidades e incumprimentos dun mínimo razoable, apreciable por calquera ointe medio na interpretación e desenvolvemento da presentación artística da banda, que corroboran a grabación dos vídeos. Esa primeira sentencia concluía que se acreditaba a existencia de desaxustes e defectos na actuación da orquesta, en grau suficiente para considerar incumprido o contrato. A presidenta do Centro Galego de Vitoria, dando as probas de vídeos e fotos aos xuízos, dixo que era un espectáculo lamentable. Na súa denuncia alegábase que os músicos non coincidían, salvo un, cos que aparecían nas imaxes publicitarias. Bueno, isto tamén teñe un guicilo, non ten que ver, isto non é un defecto nin é nada. Hai moitas orquestas que teñen afiches de fai 2 ou 3 ou 4 anos ou 10 anos, non coincide ningún, pero iso non pasa nada, iso é unha cousa que se ten. Cantas orquestas non teñen os afiches desutilizados. Bueno, iso non é o problema. Din, bueno, que aparecían as imaxes publicitarias, os cantantes non se sabían as coreografías nin as letras. Pero cantas orquestas é por aí, desde que se montan para o xullo agosto, que están mirando para o móvil ou para o chan. E máis, hai unha orquesta de alto nivel nalgúnha actuación sacar móvil e puñese a cantar, mirando a letra. A que sí? Ou cantos cantantes mandan mensaxes a seguidores de orquestas que graban vídeos, ou a mí mesmo, e dime: va a subir os vídeos? Sí, por favor, non os subas, salen os mesmos na actuación. Non sei, pero debes ter 30 actuacións malísimas, porque sempre estás queixándote. Por favor, non subas os vídeos, salen os mal, ese día non sei que, ese día tiña gripe, ese día morreu o can, ese día non sei que me pasou, ese día colleume. Eu na radio teño días bons e días malos, teño días de todo un pouco, están todas as grabacións aí. Cando meto a zoca está invertido, falo para arriba mal, como se entende, para arriba como lle cadre. Ele dixo: non puñar iso, hoxe falei mal, hoxe non pronuncie ben esta palabra. Pois non, subes o vídeo e punto, se acabou. E se alguén me mandou alguna orquesta, dixo: ah, por favor, saca o vídeo. Sí, pero se saco o vídeo, que sepas que non vou poñer máis vídeos vosos, porque isto é traballo. E se ti non faz ben o teu traballo, non é culpa miña. Así que, o purgatorio, esta orquesta non se grava máis. Punto. E así hai varias, Por esas paxaradas. Seguimos lendo esta noticia. Non se ven as coreografías, nas letras, bueno. Non se cumpriron os horarios, o desafine axuste, os micrófonos non funcionaban. Hombre, iso xa... E o desaxuste da música e as cancións foi continuo, e a vestimenta de algún dos componentes non era correcta. Bueno, aí xa non me meto, Non sei se era correcta ou non era bonita, pero bueno, ximos eso. Hai moitas orquestas que, bueno, que bueno, iso de vestir, isto é un plan malvado, Creo que vou empezar a ser Daniel Seijas ou Daniel Seijas de cando non había e-books, non había internet ni nada. Aquel Daniel Seijas que convocaba miles de ointes polas tardes daqueles mércores, cantos ointes xuntábanse facendo churrascada, como non había músico de orquestas por aí, xa tiñamos nós, puñan a radio e xuntábanse.
Lajámame ya para adiante, lajámame para adiante. Dios mío, bote que vuelve para atrás. Como era antiguamente. Fuime moderando con los tiempos. Tendí que ser bravo, como era siempre. Bravo. Bravo como a bestia do monte. Sin filtros. Además, pon aquí, además, a pesar de que se contrató un grupo cun camión escenario, o Centro Galego denunciou que chegaron a Vitoria con atraso cun vehículo que estaba para o desplazamento. Bueno, eu penso non me meto, porque ves cada cosa por aí, pero bueno, esa é a parte. O malo é que, bueno, pues, fixaron mal, pero moitas veces fano moitas mal outro. A presidenta do Centro Galego de Vitoria sobre a Orquesta Ciudad de Vigo. Eu creo que nin se coñecían entre eles. Non se sabían a letras, as cancións que tiñan que mirar nos seus móviles e desafinaban cantando. Foi terrible. A presidenta explicou que no suizo agrementaron o proxizo que lles ocasionou este espectáculo, xa que moitos asistentes abandonaron o lugar e non lograron as vendas de produtos e de ingresos por consumicións que preveían. E que a pesar disso intentaron renegociar a cantidade que se lle debía a orquesta, que se negou. Bueno, entón, seguimos a iso, isto é un precedente. Isto é un precedente, porque se di que a orquesta poden alegar que ven unha orquesta. Ahora mirade, cuidado que pode haber pillería jorda. Que ven unha orquesta, que fai ben o seu traballo. Pero pode dicir a comisión de festas. Uf. Mal, moi mal. Non ajustou ese, o zapato estaba, faltaba un cordón. Outro tiño chao, non estaba planchado ese pantalón. O que se comenta ás veces na sesión Bermús, cando falan, ai, mira aquela, mira a cantante, mira aqueles zapatos, non sei que, mira aquel vestido, que non sei que pernas gordas están. Iso cando están falando, as cantantes que leen os labios empezan a cabrear, pois están falando delas. Entonces imaginadevos unha orquesta, unha comisión de festas di que a orquesta non fixo ben e que por culpa deso non veu xente e que non poderon vender e que non poderon vender o suficiente, non poden pagar a orquesta porque a orquesta fixo mal. Poden dicir que fixeron mal, como ellos fixeron ben artísticamente, fixeron ben, digamos que non desafinaron, pero que mellor fixeron mal porque botaron a xente fora, porque ou subiron o volumen moito ou digamos que o repertorio non era adecuado para a festa e polo tanto a xente marchou antes e, non, e o carro da festa non facturou. Cuidado que sempre hai algún atravesado que lle discurra a cabeza moito e pode montar un embolado deste e o juez dicir, pois si, é verdad, pois teñen razón. E o que esto non cobrar, Cuidadito, hai que blindarse. Hai que fazer un contrato contra a suposta pillería que pode vir daqui. Bueno, alguén quer opinar disto? Vou abrir o teléfono xa, viña, abro o teléfono xa ahora mismo. 986559736 986559736. Que os parece isto? Podes comentar no Facebook ou mandar mensaxe de audio no Facebook Daniel Sijas ou no Facebook Palco de Estelas Daniel Sijas Orquestas, Historias e Incendios ou no Instagram Daniel Sijas Palco de Estelas. Son as 3:43. O mundo das orquestas no fío da navalla.

Infórmanos Manolo de Sofán. Veño da festa de Pazos, Ponte Ceso. O mesmo que fora outro día, a Silva. Dinos, esta noite en Pazos, Ponte Ceso, estaba a orquesta esta, La Fórmula. Non había nin 300 personas. Hoxe en Pazos, Ponte Ceso, vendo a Fórmula. Sei que non se anunciou pola radio tampouco. Arde o mundo, comisión de festa, Panchelo Campo de Festa. Hai que se confiando nas emisoras da radio. Hai que dan de comer a moita xente. O feivo dá de comer aos americanos. A xente de certa idade, idade media, idade que traballa, idade entre 20 e pico, os 70, 80, escutan a radio. Entrense das festas pola radio. Eu coñecía moita xente, escoitaba Palco de Estrelas, enseñame libretas enteiras anotando as festas cando se anunciaba. Anúnciate en Radio Valga, anúnciate en Nova Hit, anúnciate en Si Radio, anúnciate en Radio Narcea, anúnciate. As festas, anúnciase na radio, en Palco de Estrelas, e o campo encheralo, e os coches xejarán hasta donde a vista perdese no infinito.

0: ¿Qué? ¿No hay que contar? Temos aquí a Martín Caínzos de Loiva con mensaxe. Por certo, señor alcalde de Boliña, non penses dicir a festa de Boliña mentes non chames ou mandes mensaxe de audio anunciando a festa. Anunciando a festa, xogaste a vida, xogaste entero o campo de festa. Se anuncias a festa en palco de estelas, os coches xarán a escarabote e a tarajoña. Cuidado, Martín Caínzos, que manda un mensaxe de audio polo Facebook.
1: Hola, boas noites, xentes de Parco de Estrelas. Son Martín Caínzos, dende aquí, dende o norte do norte, un vernes máis. E nada, aquí estamos facendo outra pequena aportación a este gran programa que está escoitando en Galicia, Portugal e Asturias. E nada, falar decir que como xa agradecín esta semana pasada no Facebook, no meu Facebook particular, agradecer a Orquestra Capitol que está levando por Galicia adiante. Esa actuación supoño que tamén que terá fora de Galicia tamén non fará. Está levando un pouco nas pantallas a costa de Loiva, a costa de onde vivo eu, que é unha das costas máis famosas a nivel europeo, xa que ten unhas vistas bastante impresionantes, xa no 2009 montaron un caixeiro automático para que puderan sacar cartas ali, un chamado banco, espero que a xente pudera ir a sacar aquí cartas aquí a Loiva. Entonces montaron un caixeiro automático, un banquiño.

vese o Cabo Ortegal. E bueno, é unha zona tamén bastante rica en peixe azul, en sardiña, e iso que bueno, podes, se vas no grande, podes ver como están os barcos largando as tarrafas e tal, de Cariño, de Celeiro e tal. E nada, en referencia, bueno, fume un poquinho aí polas cordas, bueno, para decir vos, más ou menos en referencia, o que quería decir, que era que dar o agradecemento á Orquestra Capitol, sin desmentir ninguna orquesta, nin desmerecer ninguna formación, ni nada, pero cando fai o mix de canción galega, pois está sacando nas súas pantallas a Costa de Loiva, dando a conocer a Costa de Loiva por toda Galicia e por todas as actuacións que está facendo por fora. A verdad que este ano non tuve a oportunidade de velo, a min mandaron un vídeo e chivaron o meu tema de que estaban sacando esas diapositivas nas pantallas, e entonces nada, que menos que como se fixen polo Facebook, que como faigo por teu programa, porque sei que se vai escoitar en toda Galicia, en norte de Portugal e en Asturias, sei que vai ser bastante sonado, pois que nada, que agradecerles que o trato que están dando a tanto a Costa de Loiva como a outras costas, supoño que anteriormente facerían con outros lados, ou terán outras cancións onde sacarán outras vistas, outros repertorios. Entonces, aínda que non tome oportunidade, supoño que cando se este ano vexo por aquí este verán, pois lle darei gracias tamén por levar por diante a nosa Costa de Loiva, entendes? Entonces, nada máis. Polo resto, non teño moito nada que decir, só que van empezar aquí as grandes festas aquí no Baleo, e bueno, unha das orquestas destacadas que vai vir vai ser mañá sábado a Orquesta Sinfonía de A Coruña, que a verdad que non é moi vista por aquí, pero bueno, ten un cantante importante que é o señor Tito Fuentes, entonces tamén dar un pouco de... hai máis formacións, pero a verdad que non vi un cartel, só sei que se pode ir a ver Sinfonía, a ver que tal, penso que sale con... que trae tres mentales, non sei, pero supoño que sei, bueno, é un pouco por ver a como vai traballar un pouco Tito Fuentes, que a verdade que pasarei a crónica na seguinte grabación da semana, o venres seguinte, de a ver de como foi o tema, porque a verdade que foi aquí, veu con outras formacións e tal, é un gran profesional o señor Tito. E nada, pouco máis que contarvos, que pasades moita calor, que estes días fainan por aquí, polo menos, pasades moita calor na cama, que vaiades a moitas festas, e que vos animades a mandar aquí grabacións ou chamar aquí ao señor Daniel Seixas para que non se nos aburra solo na emisora. E bueno, pouco máis que contarvos, máis que darvos as gracias, e nada, moita sorte, moitas festas a todas as formacións, e moita salud a todos que estades escoitando. Eu de momento non poido escoitar os venres, espero escoitar como estou facendo últimamente todos os mércoles polo iVox. E nada, moitos saludos a Daniel Seixas e a toda esta xente que estades escoitando Palco de Estrelas cada venres. Veñan de aquí, do norte, saludos de Martín Caínzos.

Se dicía Martín Caínzo, se falaba Tito Fuentes, se falaba de la Capitol. Así que pone un vídeo en el que aparece Loiva. De ese sitio tan bonito. Estaba ese famoso banco. Foi o que empezou, foi en Lobo onde se empezou co banco, que despois de repente en Monte Cabía, un mirador, un banco, e depois todo mundo a facer fotos, e 400 coches vindo polo monte arriba ali atrancados, en que sitio que había. Pois ali vese perfectamente Cabo Ortegal, Cabo Estaca de Bares. É unha parroquia moi bonita, ten moitas cousas que ver. E tamén falaba da Capitol, bueno, falaba aquí da Capitol. Capitol ten carvencións novas. E non me pasou, señor Miguel. Señor Miguel, Carolina. Que? Olvidaxe de min, das carvencións, que? Das carvencións da Capitol novas, que?

Esta semana pasada, bueno, esta semana, este foi xoves, sí. Foi xoves, non, sí. Xoves o mércoles. Bueno, este fai uns días. Entregaron os premios Martín Codas da Música de Galicia. Uns premios que se dixan unha vez que hai que redefinilos e cambiálos. Ante todo, dalle na labo aos gañadores. Pero no tema das orquestas, pues bueno, que hai que dicir as cousas como son. En a categoría orquestas grupos de música verbena non poden meter orquestas con charangas e grupos así medio música escape, rock, de jaiteiro. Bueno, sí, unha cousa.

A Charles de Big Bang, la Ocaban, a Charanga BCB, la Matumba, que no tiene nada que ver, bueno, música si festera. Hay orquesta que toca música de la Matumba, licor de negro café, por cierto, a la Matumba, ¿dónde se fue? Que janó. Brasica Rapa, que non, que es una charanga. Sí. O simpático es que se estaba, estaba apuntado o Grupo Limón. Cando o Grupo Limón de Manueli leva, non sei, cantos anos leva sin tocar xa. Supoño que xa desapareceu antes cada da pandemia, non? Ou xa logo así despois un pouco. Bueno, a Limón leva anos sin funcionar. Estaba escrito Limón. Que máis? Estaban son das tabernas que están arrasando, sí, pero non unha orquesta. Inde que a xente gustelle moito. Pero bueno, non é unha orquesta. O que entendemos por orquesta. Está a Marica de Vigo, estaban os Camachuelos, a Orquesta Bravo Xangai, que leva Surresouto. Estaba Capitán Sabrosura, que non é unha orquesta nin unha cousa nin outra, el sol é facendo música como lle cadra. Estaba Fórmula. E Gin Tonis, bueno, que sí, é un grupo tamén de festa, de orquestas. Aí fixeron criba e puxeron de finalistas. A única orquesta que escolleron, estando América, estando Satélites, bueno, pues como orquesta finalista, puxeron a la Fórmula. E como, bueno, e con eles estaba a Orquesta Bravo Xangai e la Matumba. Bueno, pues, mellor orquesta de Galicia 2026, la Matumba. Que la Matumba, por certo, debe, o ano pasado debe facer dúas ou tres fechas, se fixo. Non lle quito mérito a eles, pero, a ver, as cousas non poden ser así. Non teñen pés ni cabeza. Así casi non, casi orquesta nos apuntan a isto, porque non ten ningún sentido unha competencia no que está todo isto mezclado. E que de por riba normalmente están dando premios a que, ao que non son orquestas. Entonces isto, como premio verbena, non ten sentido. Eu sei, vexo, non ten ningún sentido.

Despois daño premio na categoría medio de comunicación, Noroboa, Galicia en Concerto, que é un Instagram, que ten a página Instagram e de Facebook, que o que fan é subir carteles de concertos, de festivais, graban vídeos así, pequenos vídeos. Non ten moito máis a cousa. Ademais, promocionando música galego, están promocionando festivais de pago. Supoño que lles pagarán algo, porque tanto hai meter con artistas de fora, moitos deles internacionais. Supoño que está un premio da música en vivo en galego, non? Nós, por exemplo, estábamos apuntados. Xa sei que non iban dar nada, pero levamos aí tempo, temos seguidores, pero nós facemos a labor de que estamos, levamos anos promocionando orquestas de Galicia, poñendo música en directo das orquestas. E pois a página de Facebook, poñendo vídeos, centos e centos de vídeos de orquestas de festas de Galicia. E carteles de festas de comisións de festas. Non de macros festivais que non necesitan axuda. Pero bueno, isto que hai, esta contradición. Estamos axudando os daqui, pero usando os de fora. E había que empezar polas orquestas, polas bandas de música. Bueno, bandas de música sí, pero polas comisións de festa, que son as que sosteñen isto. E non ten ningún sentido que o maior sector da música e da cultura en Galicia son as orquestas que non teñen subvencións ni nada polo estilo, que se han tratado desta forma. Temos os premios de palco de estrelas, eso sí, que algún día, non sei cando, pues farás os premios con a gala de entrega e cosas así, que non sabe. É que xusto acabo de levar a cerro xoga porta, e xica tamén aí foi o vento.

0: Así están as cousas.
1: No, el que menos habla. Vamos a perdernos, saciamos la gana. Recuerda que hoja que se cae del árbol.
0: A vos que os parece isto? Xusto, non ten sentido. E pa vídeos que temos nós, de festas, orquesta tocando, bandas de música, non de conciertos del último fil, que espera. Hai grupos galegos, sí, pero tamén temos promocionando o concerto de Carlos Rivera no Coliseo, de que se Melendi, Mónica Naranjo, eu que sei, que está ben de todo, non? Pero non estamos vendendo o daqui. E para vídeos, os vídeos que teñen moito éxito, que reflexan a realidade das festas de Galicia. Eles son festivales e macoconcertos de pago. Que está ben, que fan bo traballo, pero se estamos no que estamos, habrá que... Non quero dicir que merece o premio, nin a prosti, non estou dicindo eso, pero que comprando un coso con outra,
2: ay, dime
0: que... está feo que dixa, non? É feo que dixa, pero bueno, eso é un meto, pero que meto nas orquestas, que non ten ningún sentido, non ten pen ni cabeza estes premios. Mezclar charangas, xa tiña que haber un premio para charangas, específico para charangas. E outro premio específico para formación musicales festeiras, poden dicir festeiras. Pois métese a La Matumba, métese, que sei, a La Matumba, Son das Tabernas, bueno, formación desse tipo de que fan festa. E despois métese as orquestas, o que sabemos que son as orquestas. Iso que ten que ser, non ese, esa mesturanza que non ten sentido ningún.

0: Bueno, buenas tardes, tamaños españoles. Son as 4:35 minutos. Vamos a facer un repaso a ver como anda o tempo. O tempo que vai cambiar. Vai cambiar, vai pegar outro cambio. Outro de 180 grados. Temos calor potente. E vamos voltar ao frío. É frío non habitual para o mes de xuño.
1: Boa tarde, derradeira fin de semana do mes de maio en Galicia con influencia anticiclónica. Teremos menos calor, sobre todo en zonas do interior. Durante a xornada deste sábado 30 de maio, teremos o ceo despexado, únicamente a presenza de algunhas brétemas no litoral, tamén no interior, algunha néboa. Estaremos con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol en prácticamente toda Galicia e as temperaturas en descenso. Estaremos con valores máximos entre os 25 e os 30 graus, puntualmente por riba dos 30 na Ribeira Sacra e no Miño de Ourense. O domingo continuará o descenso das temperaturas. Estaremos entre os 25 e 30 graus, 20 e 25 no norte, ceo despexado, únicamente a presenza tamén de algunhas néboas en zonas do interior, brétemas no litoral, alternancia nubes e claros en xeral, ceo máis despexado canto máis ao sur. Saludos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente, cambio climático.

Para mañá as temperaturas máximas que se agardan son 24 grados, Vigo 24, Ferrol 21, Pontevedra 25, Coruña 19, Lugo 27 e Ourense 32. O domingo unha situación parecida, pero as temperaturas mínimas empezan a descender. Non teremos estas temperaturas de noite de 20 grados, 18 grados, non. Na madrugada do sábado e domingo, pegan baixón. Santiago 11 grados, Vigo 12, Coruña 13, Lugo 9. Non teremos ainda chuvia tampouco. E teño que semana que ven, pois, as temperaturas baixan moitísimo. Se cada martes, mércoles temos chuvia de novo. E falamos de temperaturas que, por exemplo, Santiago, o mércores, xoves ainda máis, máximos de 16 grados, o mínimas de 19 grados. Pero como se digo, que a primavera é difícil de anticipar o tempo, pois é cauteloso, pero sí que vai haber un cambio bastante importante. Hai que mirar a chaqueta de novo. É que se o dio conto, hasta o 40 de maio non saca o saio. Hasta o 40 de maio, a vella, ainda que imo tallo. E hoxe que San Fernando, pois ainda o diodito. San Fernando se di que se achejo brao. San Fernando, bosques voando, San Fernando, plujas a xente e moscas ojando.

Estou observando que está chovendo, chuviscando pela zona do macizo central de Ourense, pela zona de Ponferrada, algo na zona de Fonsagrada tamén aí, pola Limia, por Verín,

Os españoles, cando estaba ainda en el blanco, ahora cantante na Charleston, 4:46 minutos, impordenable, que se no día de hoxe foi un despiste, xo diría facer antes. Teño que saludar a unha persona moi importante para Palco de Estrelas durante todos estes anos, indo que non chame ou que non, bueno, non escriba ou cando lle cadra, pero chamaba moitas veces antes. Bueno, tuvo moi bons detalles comigo e sempre está aí ademais. Ela é María de Rois, que hoxe está de cumpleanos, máis ben onte, venres. Así que María de Rois, se está escoitando, moitas felicidades de corazón. Sabes que eres moi importante para este programa, fuches sempre moi importante e sempre diches cariño e sempre estuaches aí. Así que deixamos o mellor.

Que cumplas moitos, moitos, moitos máis. Así. E voulle poñer unha canción que lle gusta moito, porque quedou grabado para a posteridade no 2010. Chamou aquí a Palco de Estelas, estando con nos Miguel Torres e Luis Rey. Estaban aquí cando estaba con esta Poceiro. Chamoulle a Miguel Torres e Miguel Torres cantoulle en directo Que no se entere mi madre. E moulle poñer Que no se entere mi madre, grabación en directo da Orquesta Poceiro 2012, cantando Don Miguel Torres. Son as 4:48 minutos neste xa día 30 de maio de 2026, coites Palco de Estrelas con Daniel Sijas en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Se queres chamar, podes facelo dentro un mentiño. Que vemos o teléfono de novo, a liña aberta, 986-559736, 986-559736, para falar das orquestas, dos follóns que estuvimos falando, do que queiras, ou podes escribir no Facebook, ou mandar mensaxe de audio. Saludos tamén para Enrique da Coruña, que está aí a escoita. Saludos da Coruña. Tamén un saludos para, a ver, que temos aquí tamén que saludar. A ver, teño aquí espera, a José Ramón de Boqueixón, Antonio González, tamén a escoita. Bueno, 4:49, Que no se entere mi madre, Orquesta Desaparecido Poceiro.

E que tal a origen? Hoxe estaba todo montaje novo, vestuario, nas festas da Virxen da Nosa... Bueno, cal que tan yo nombre? Facía 21 anos que non se celebraban as festas no poboado da Veiga, ese poboado que se fixeran pros traballadores da fábrica en Caso, a primitiva fan central e térmica de das Pontes. E hoxe xa van a casa. Que tal ojo? E hoxe van estar, este sábado van estar en Raxoteo, ca Finisterre Project. E o xoves, unha festa importantísima, o xoves é a festa do Boi, en Allariz. Estou vendo moitas orquestras que mes de xuño ven bastante fluxiño, bastante cativeiro.

0: Grupo Origen, que dixerme do Grupo Origen están desexando que Fran de Lalín faga crítica do Grupo Origen. Coutu dentro en por a zona de Lalín e non hai crítica de Origen. Entón están esperando un Origen. Dixeronme, a ver, cando Fran de Lalín, estamos coitando sempre, Fran de Lalín fainos a crítica do Origen. Pero agora temos aquí a crítica de Fran de Lalín da festa, a festa de Santiso, ca travesía, a festa de San Miguel de Pereira, no Pino, ca consolar. Atención, Fran de Lalín, Paco Deza.
1: Hola, muy buenas, queridas amigas. Si te hubiera
0: conocido. Para que veamos aquí todo. Ahora sí, veña, dale.
1: Las amigas y queridos amigos de Palco de Estrelas, querido Dani Seijas, aquí estoy una vez más con todas y con todos vos, o vosso reportero bermenino de confianza, Fran de Lalín, que vos vai contar as miñas últimas andanzas por aí adiante, que foi na festa de San Miguel de Pereira no Pino e en Santiso este pasado sábado 23 de maio, onde puiden disfrutar de dúo merengue, trío soprano, orquesta La Travesía e orquesta Solara. Teño que comentar que as agrupacións máis pequenas, sobre todo trío soprano, tiñan un despliegue de sonido que non tiñan as formacións máis grandes. Incluso creo que en algún momento algo desproporcionado para o ambiente que había en ambas as festas, que non había aí unha gran aglomeración de xente, un gran ambientazo. Non é que fose aí a cousa triste, pero non era aí un ambientazo como que ao mellor houbo no ascenso do Deportivo aí nada. Bueno, era a primeira vez na temporada que disfrutaba de ambas as dúas orquestas con novidades, e dende que pasou o tema do escenario de Orquesta Solara, a incorporación, bueno, son as dúas realmente, pero unha entrou aí nada, Paula Meda e Flor Becerra, novas compoñentes de Orquesta La Travesía. Para Paula, que é a súa primeira experiencia no mundo da verbena, Flor, que aparte de estar aí nun famoso programa da televisión, poden haber no seu momento que foi onde a coñecín con Orquesta Compostela, a Sanela, a Cristina, o novo cantante masculino, a Miguel Caldas de Orquesta Solara, xunto co resto de compoñentes, e saber que non o sabía, que o batería Quitos é paisano meu de Lalín, moi amable, que nos falou aí todo, que si queríamos ir a saudar a Cristina e coñecer tamén o resto de compoñentes da orquesta, xa que podemos estar aí un momentiño no escenario, cousa que non recomendamos facer así como así. Si se fai con permiso e con cuidado non hai problema, pero bueno, xa falando puramente de tema musical, Orquesta Solara sigue sonando como debe facer, con cancións propias como a de "Ay, la cucharita, mami, ay, la cucharita, ta, ta". E logo, pues, cancións que están de actualidade como as de Nueva Línea, que non poden faltar, e outra clase de repertorio que sí que igual habería que actualizar algo, pero bueno, isto non é solo cousa deles, creo que cousa algo en xeral de moitas orquestas. Que estiven vendo aí que certa orquesta que está castigada, que non podo falar directamente dela, cantan a canción da película de Torrente Presidente, que por que non a poden incluir as outras orquestas, que é unha canción como outra calquera, unha banda sonora dunha película, pero canción ao fin e ao cabo. Despois de Orquesta La Travesía, levei unha sorpresa porque un dos membros é Carlos, que creo que formou parte, como se chamaba esta orquesta, de Orquesta Estelares, que parella de Nerea Brecht, que apoiámola aquí moito, no seu momento, especialmente un servidor nisto das votacións, non hai moito que estaba aí tamén metida nestos mundos, e para como estaba poden disfrutar moi ben da noite, pues, de ratoparme con esa xente. Xa de paso, pois, adoito facer a miña mención especial, e como non, vai para Flor Becerra, pero especialmente Paula Meda, que debutaba con Gesta la Travesía e que seguramente con traballo e rodaxe con máis actuacións a cousa non irá máis que cara adiante. E despois Cristina

0: disfruten moito. Iso de que sean felices e coman perdices, bueno, non sei que imos comer exactamente, pero seguro que imos pasar unha moi boa noite. Por aquí estarei próximamente para contarvos máis das miñas andanzas por aí adiante. Parabéns ao Depor pola volta á Primeira División, que volvamos ter o noso derbi co Celta de Vigo. A seguir disfrutando o que poidamos. Agardo non engadir ningún audio de momento, así que un saudiño para todas e para todos. Moitas gracias, chao.
1: Bueno, xa que na travesía se non sigue Micael Abatine, tampouco sigo a cantante en Alianza, ora tamén que marchou. Veo Palameda. Palameda, que tamén estuvo no programa de Recantos, ven sendo de aquí, de Carcacía. Creo que era Carcacía, de Padrón. Era de aquí, Palameda. Que tiña me gustaba como cantaba, a verdad. Bueno, dicía que non iba a haber outra intervención. Sí que hai intervención porque está respondendo o que dicía eu a Fran de Lalín sobre de que Origen, de que, bueno, el cando dá unha crítica de Origen. Esta resposta que nos dá Fran.
2: Antes de soar a miña intervención, escoitei que teño que ir ver o grupo Origen, pois xa os vin un ratiño en Goiás, aquí en Lalín. Obviamente non foi moito, gustaríame ver máis, e se teño oportunidade, pois obviamente faldarei deles aquí, pero lembro que falara de Paloma La Fuente, de Jay, de Sandy Pulido, de Néstor Peña, e da outra cantante que non me lembro o nombre, pero tiñame boa pinta. O sonido sí que é algo alto, pero bueno, fixeron moi boa festa no seu momento, xunto cunha orquesta que ten nome de categoría automobilística. Veña, aquí está a intervención extra que eu non a quería, pero dixen vou intervir. Veña, chao.
1: Bueno, falando de volúmenes, sí, hai orquestra que teñen volumen moi alto. Origen, bueno, chexe bien. Tiño que dicir unha cosa, hai unha orquesta que teño purgatorio, que foi un ver o sábado, entre outras que vin, que non haxe vídeos, non dice que vou ver, que non vexo orquestas, Eu dou por aí como raposo, e igual, pasa que claro, canseame de puñer vídeos, porque, bueno, ben sabedes o motivo. E outro día vin no Milladoiro, unha orquesta o sábado, vin o combo, foi tempo que non vía. E teño que dicir que o sonido estaba diante do escenario e atrás non molestaba nada. Xa non recordaba unha orquesta na que se podía falar na festa. Xa non me acordaba diso. Que se está pasando poucas veces últimamente. Eso sí, o segundo pase do repertorio do combo dominicano repitió a canción do primeiro e segundo. Bueno, esperaba outra cousa. Só o repertorio está un pouco xa, bueno, está ben. O sonido estaba ben, non molestaba, que iso é importante, ir a unha festa e non salir con dolor de cabeza. Menos mal. Son as 5:16 e como se aquí en directo a un palco de estrelas. A ver. Son Galilea.

Como andan por aquí que a París de noite outras orquestas para traerles aquí a Galicia ahora cada vez é máis difícil. Todo está máis caro, non se recauda o mesmo. E como fora aí máis cartos, pois está marchando para fora estas orquestas. E aquí vai ser moi difícil velas cada vez máis. Ah, pero dime, Brais, que estaba cheo o campo da festa en Dornelas, en Mos. A ver, tamén unha zona máis poboada que a zona de Cerceda, moito máis poboada. É máis festeira. Que non se enfaden na Silva, pero que é unha zona moito máis poblada. É máis concentrada e tudo. E hoxe tamén a noite que está, fai calor. E na zona sur de Pontevedra vai todo o mundo á festa. Vai xuventude, vai os maiores, vai os veteranos, vai de todo, está todo xunto. Bueno, a ver, 519, animadevos a chamar ou se non... Imos recollendo as patas do escenario.

Aí vai, e metémoslle unha sesión de cumbias argentinas, porque senón, últimamente me teño moito a música. Están poñendo, facendo unha música moi bonita lá, moi festera, moi bailable, e cunhas voces espectaculares, como a do Eugenio, a digo, Eugenia Quevedo, que últimamente sona moito aquí en Palco de Estrelas. Por el contrario. O teléfono está aberto, que non morde, pero bueno. Si

canción do género Cornos. 5:39, vimos un merengue antigo do 2000, uf, ten 20 anos, non sei, é antiquísimo xa. La banda gorda. Ai vai, como que era, dicen.

Αλλά, σε μια φεστιά μας όσο πρέσα μου και είπες να κάνω μια δικλειώση που μια κανθιόν πες τα κανθιόν σε άμοι αντίχο, άμπρι και στο εντικήσιμο σε μια φεστιά μας όσο πρέσα σε άπου είσαι μας εκεί και στα βερσιόν και original όχι, σκόητες ο Πασαρίνιος καντάντο σε μια 544 como andan las cosas, como día está próximo a salir. Vimos, estamos aproximándonos a los días más longos del año. Los días más longos del año indican bravo. Y o bravo indica, ¿qué indica o bravo? Que hay que tener una festa. Que indica que hay que tener discoteca móvil, Caramelo o grupo Caramelo Show. Caramelo Show de Lalín, que arrasan, que son impresionantes, con Jorge Ferri. Ahí, contacta Caramelo Show, 653-200-625, 653-200-625, un grupo que pode levar o grupo, 3 horas e discoteca móvil ao lado, todo xunto no pub, fanche preto especial, 6 horas, ou senón por separar discoteca por un lado, pon a festa, quero discoteca móvil, e por outro quero o grupo, e nada máis. E senón, pois unha festa boa, completa, a María Santos, María Santos Producción de Eventos, que fai a festa do Pazo en Riacho, fai a festa de Vilarello, e fai unha che de festas máis, as festas de Bealo, María Santos 608-908-96-073. Os paxariños cantando aí. E nós imos ir marchando, pouquinho a pouco. Porque se cantan os paxariños, hai que marchar. E imos puñar unha canción que fai tempo que non poño, que me encanta, encanta moitísimo. Esta é dunha telenovela da Globo. A telenovela O Rei do Gado. Tiño posto moitas veces. Os cantores Christian Ralf cantando co tenor Arnaldo, como é? Arnaldo Rayol, que é a canción da película O Rei do Gado, O Rei do Gando, cando conta a historia da familia, é como un deles fora para Italia durante a Segunda Guerra Mundial, é enamorouse dunha italiana. Pero a italiana non pudo volver porque o presidente Getúlio Vargas dixo: "No, os italianos son enemigos", manda truco, cando medio Brasil daquela eran de origen italiano. E se casaron con unha italiana en Italia, os soldados brasileiros, lo siento, pero non poden vir porque as italianas son enemigas de Brasil. Bueno, así foi o conto. Veña, 5:46.

Un temazo auténtico, Villarro Conde. Eu escopei o último tema da noite, o da mañá xa, con Sesté de Camargo Luciano. A semana pasada puxen unha versión que é Vestido de Noiva, que era un éxito de Mineiro e Marciano, e que fai uns días Sesté de Camargo cantona nunha versión que, bueno, fixose moi viral nuns poucos días. Fíxose na... Bueno, hai un rapaz en Brasil que se chama Piunti, André Piunti, que é, digamos, que é o palco de estrelas de Brasil. É o palco de estrelas de Brasil da música sertaneja. Este era un rapaz que empezou, era estudiar na facultade de periodismo, fixo un proxecto de fin de carreira que era de promoción da música sertaneja. Cando a música sertaneja ainda non estaba moi ben vista en certos niveles da sociedade. Era unha cousa, digamos, para o pueblo, ou élite, non. El, pouco a pouco, empezou a facer... Pois tiña unha... Eu acordo cando empezou, eu tiña no Facebook, ese rapaz, cando empezou, fai, non sei, 16 anos, 17 anos. Que tiña no Facebook, e todo. Cosa non ten, non sei, non sei, o Facebook ten un Instagram que non sei canto millóns ten de seguidores, carallo. Unha barbaridade. Bueno, pois, el, pouco a pouco, pois tiña un blog no cual ocupábase da música sertaneja, que non se ocupaban moitos, que era realmente o que movía a música en Brasil. E pouco a pouco foi subindo, facendo vídeos, entrevistas, e ora, pois, colleu na Globo, que é a televisión máis grande do Brasil, puxeronlle un estudio, ora graba todas as cousas, veñen os artistas todos, fai entrevistas, dañe todos, o sea, se el, cando el, a diferencia da casa orquesta de aquí, pois pasan de todo, moitas cousas, estes artistas dali, que son artistas que venden millóns de discos, Sesté de Camargo vendeu casi 50 millóns de discos, Xito, Xinho, Xororó, por aí andan, estamos falando cousas moi importantes, xente que factura moitos cartos, preocupáronse de informálo con todo, mandaban os adiantes, grabacións todas, esta xente, pois están arriba. Este, pois, como nadie lle facía caso, salvo eles, así, pois ele foi crecendo, como aquí palco de estrelas, cando as orquestas, ninguén lle facía caso, pois aquí foron todos para aquí, despois volveron xa raras e tal. E ora, pois, ten fai entrevistas, e ten un estudio que lle vai ali a os grandes artistas a gravar, facer ali acústicos e o que lle cadra. E ten un canal de YouTube con exclusivos destes cantantes todos. Unha cousa impresionante. O que fixo este rapaz? O sea, é un palco de estrelas sertaneja de Brasil. Pero claro, que Brasil é un mercado de 200 e pico millóns de personas e ali o sertanexo, pois agora mesmo é o máximo na música. É o que máis move. Hai uns eventos impresionantes, sobre todo cando se fan as ferias agrarias do interior. Falamos de Minas, falamos de Goiás, falamos de no Paraná, falamos de Mato Grosso, ora esas grandes cidades, esos pobos que fai 30 anos non existían prácticamente, que eran aldeas no medio da nada, e que ora son cidades de 30.000, 100.000 habitantes, que creceron moitísimo gracias ao agronegocio, pois aí fan uns eventos, bueno, fora unha cousa loca, espectacular, con os millóns artistas, uns palcos que bueno. Bueno, pues veña, a versión de Vestido de Noiva de Sesté de Camargo. Neste caso canta el sol, non está co irmán. E seguimos marchando xa aquí en Palco de Estrelas, penúltimo tema.

0: 5 en 58 minutos empieza a clarear un horizonte, pero para otros empieza a negrecerse. Ve un mes de xuño, un mes que un mes xa de festa, es importante. Para algúns clarexa, porque hai traballo, hai facturación, e para outros é negro. 5 fechas, 4 fechas, 7 fechas, cantantes escapando de orquestas porque non hai fechas. Non se traballa o que estaba arreglado. Grupos que xa nin salen. Desfeitas. O mundo das festas está en crisis total. Nós teremos aquí para contalo. E tamén para esperando para contar cando as cousas volvan, se volven algún día, a mellorar. A cousa está quedándose en poucas orquestas que están traballando moito. O resto caendo polo derrumbadero. E para iso, para sair dese derrumbadero, hai que promocionarse. Hai que poñer publicidade.
1: Son as 6, as 5 en Portugal. Se estudas, si radio.
0: E outras cousas máis. Así despido. Ata semana que ven. Non olviden visitar a Coliseto do Sar. Son as 6 da mañá. O venres que ven, inaugurase unha exposición con paneles da historia industrial da parroquia de San Santiago. Que eu fixen. Bueno, veña, esta semana que ven. E despídome co grupo Amistad de Vigo 2003, con Ramón Presley cantando un tema de Elvis Presley. Bueno, de Elvis Presley non é, pero yo por Elvis Presley creo que é. Eu só penso en ti. Hasta semana que ven aquí en Cadena Ser Radio, Radio Valga, Radio Naira, Radio Roncudo, Radio Narcea, Daniel Xica, despídese. Queda música que lle cadre. E se queren escutar o programa enteiro, se saben a que é ahora, no iVoox, no podcast, Daniel Xica, Paco de Estrelas, e poden enviar mensaxes, cando queren tamén no Facebook. Hasta semana que ven, se remata Palco de Estrelas, 6 da mañá, cando as portas das fábricas ábrense, porque acaba o turno de 10 a 6 e moitos vanse para casa xa para descansar e disfrutar da fin de semana. Fin de semana festeiro, anden con que é de diñala. Así marchamos, veña, ahora sí.

0: E ora recordamos a Trébol do 2004. Grabación feita nas festas de Corme. 6:24 minutos. O de Carlos Martín.
1: Porque tienen que enterarse de la...
0: Está María Fraga. Estaba Laura Añón ahí.
2: En 1911 les voy a explicar muy bien.
0: E tamén estaba Hermán de Eric Hidalgo, como se chama el nombre del bueno. Unha chamada máis. Chamadas 9865-5736. Si queredes votar aquí a palco de estrelas, penúltimo día para votacións, mándame unha mensaxe de audio, Facebook, Instagram,

Pois isto é unha grabación en directo do 2004 coa Orquesta Trébol, Carlos Martín. En ese mesmo ano, dese mesmo ano tamén en directo, temos outra canción romántica, espectacular, cantada por o canario Gerson Galván coa Orquestra Lice Espectáculo de Ourense. Ese tema é Júrame. Júrame que aunque pase mucho tiempo,

Aí tedes. Tamén 20 anos, 2004. Esta grabación con Panorama Pérez e Diana, home, claro, tiñamos a Pepi. Ora, entón, que pasaba antes nas festas con Pérez e Panorama? Daquelas sí que había piques, de verdad. Aquelas eran piques. Cando acababa o pase a París, por exemplo, ou acababa Panorama, a París, con Pepi cantando unha balada, unha canción desta, como a coitamos antes, foi un momento, deixaba a orfesta no alto, pero arrancaba o pase Panorama e arrancaba con Mónica Naranjo, unha destas tamén, ou tamén a todo jazz, a ver quen tiña máis potencia de voz. Que tempos aqueles. E no meio de Pérez e Panorama estaba unha orquesta que naquel momento tamén deixou a xente deslumbrada. Era a Orquesta Ismael, do melloriño que houve en Galicia nos últimos 20 e pico anos. Como isto non se veu máis. Escoitade tamén, 2004, fai 20 anos, dende as terras de Moaña, aquí están Maya cantando ese tema de Cristian Castro. Impresionante, Orquesta Ismael de Cambados. Sí, isto non é. Cristian Maya, que por certo tamén ganou un ano os premios de palco de estrelas.

Esto 2004. Qué canción estamos coitando. Qué, además no as cancións en sí. Qué nivel interpretativo, nivel musical, é todo. Isto está ben para a xuventud, os máis novos, bueno, a xuventud, pero a xuventud máis xuventud, para que vexan que como estaba o mundo das orquestas naqueles tempos, 20 anos, que parece que non comparado con ahora. Ora, cantas orquestas, digo ahora mismo, non? Ahora que son as 7 da mañá en directo aquí en Palco de Estrelas, cantos cantantes hai así nas orquestas? Cantos temas hai así nas orquestas? Cantas grabacións hai así nas orquestas ahora? Que ahora todo, non digamos que ni siquiera hai nivel, aí temos os cantantes, eso non hai duda, pero o que está conducindo as orquestas a cantar, pois, cousas así. Estas cancións poñémolas, non pasan da moda, son, porque son grandes temas, son cancións boas. E agora todo é inmediatez, todo momento, cancións que a cabo dun mes xa están pasadas da moda, e todo pa diante, pa diante, pa diante. Por eso as orquestas tiñen tanto, e teñen, pero se teñen as orquestas tanto potencial e poder hoxendía, é porque as cousas fixeronse antes moi ben. Entonces, o que hai é non perder esas cousas ben feitas. Pois mira, ano 2004, andaba por aquí a Orquesta Harmonía Show, arrasando nas festas, con aqueles merengues bonitos, románticos, letras, tiñan letra, tiñan un, había até cachondeo, e pois había letras que tiñan algo. E tiñamos en Harmonía Show que aquel disco do 2004, Por e para ti, onde estaba Mario, onde estaba, bueno, Miguel Jorge, lógicamente, e Cristi Jiménez, que cantaba dunha maneira especial as cumbias, os merengues. Posimos recordar logo tamén 2004, Harmonía Show, pois este Me canse de ser tu amante, tamén tiña show aquel.

Cristi Jiménez, que después acabaría un ano e pico despois, a finales de 2005, pues na Orquesta Olimpo, xunto co son compañero Manu Guiñén. 7 ou 6 minutos repasando as historias das orquestas de fai 20 anos, porque fai 20 anos falamos de París, falamos de Panamá, falamos de Ismael, pero ademais apareceu unha orquesta que irrumpiu no mercado das orquestas, que foi unha auténtica un arraso absoluto. Nun ano, iso foi impresionante. Falamos da Orquesta Filadelfia, que eu teño visto esa orquesta chegar ás festas, o autobús chegar ás festas, aquilo como chegara o Rolling Stone. Impresionante. Foi cando de Alcar, bueno, aí polo medio pasou outra historia que é para contar outro día, pero e de Alcar, Peque, Dani e Alma para Filadelfia. A orquesta que arrasou totalmente. E aí estaba Alma Beatriz, que despois acabaría nos Satélites, que a botaron de Filadelfia, con todo aquí unha historia do que pasou, botou na Peque un 15 de agosto do 2006, e despois acabaría nos Satélites triunfando. Escoiten, isto é a Filadelfia 2004, Alma Beatriz, tamén, fai 20 anos, impresionante.

Estou teléfono aberto, se quen que chamar brevemente para votar ou dicir catro cousas. Naqueles tempos salía unha orquesta, bueno, salía dous anos no mercado, das orquestas, que era a Orquesta Abanico de Rianxo, con José Manuel, que viña da Orquesta Gran Parada, e mira, que tamén gravamos naqueles, estou en directo, Orquesta Abanico de Rianxo, con música de Luis Miguel, 7:43 minutos, fai 20 anos, recordando, en palco de estrelas, as orquestas, que bueno, o repertorio tiñan de todo tamén, pero bueno, como sonaban algúns temas, como se cantaban, como cambiaron algunhas cousas, non? Reliquias que temos aquí en palco de estrelas, en Radio Valga, Radio Neri, Radio Roncudo, Radio Narcea e a Cadena Si Radio de Galicia. 986 55 9736.

7:16 minutos. Ahí está Follarín, Corca Estamánico de Rianxos. El fai 20 anos tamén tiñamos esta grabación da Orquesta Pontevedra. Daquela estaba Liz, daquela estaba, lógicamente, Ángel Barri. Isto foi da temporada 2003-2004, se me equivoco. Vanessa Fernández, que encanta aquí.

2004, recordando 2004 aquí en Paco de Estelas, dentro un pouco vai desconectar con nós Cadenas e Radio e Radio Narcea. Poden seguirnos por internet, nos seguimos aquí en Radio Vale, Radio Roncudo, pero tamén nos podemos olvidar que pasou no 2004. 2004 foi un ano trágico no mundo das orquestas, porque foi o accidente, o fatal accidente da Orquesta Monte Carlo, en cerca de Cabreiros, en Xarmade, na carretera das Pontes a Vilalba. O condutor, parece que lle dera o sono, en vez de o carril contrario, e un camión levou por diante a furgoneta da Orquesta Monte Carlo, e morreron dous dos componentes, o seu cantante, morera Roy, o cantante da Monte Carlo, tiña 20 anos, era de Zas, e o pianista Sergei. O sea que tamén, pois, foi un ano complicado nese aspecto, final de temporada de setembro. Cantos accidentes da orquesta houve? Por despistes, por falta de dormir, por as culpa das vermús. Cada vez, bueno, pois, iso, xa non temos que falar tanto dos accidentes, nunca se sabe, non estamos libres de que pase. Pero era moi habitual, os accidentes de orquestas que viñen a tocar sen descansar, e ese 2004 pois foi o ano do accidente da Orquesta Monte Carlo, Orquesta Monte Carlo Sito Mariño, que, bueno, ese ano xa non seguiu, xa se desfixo, e despois Sito foi cando montara, despois, coa escenario de Monte Carlo, a Orquesta dos Trovadores, que sería no 2005. Ano 2005, no que xurde Radio Valga, este programa que é Palco de Estrelas. 753, Costa Dorada de Ourense, se alguén que quere chamar, que chame, 5 minutos, e isto tamén, Merengues do 2004, do Costa Dorada, cando era do Ourense, todo desechantado andaba a cousa aí. Aí vai. Reliquias de Palco de Estrelas. Fai 20 anos.

0: Tiña aquí unha mensaxe do Barbas. Pero a mensaxe do Barbas foi cando estaba chamando Fran de la Lín. A ver que me di que o Barbas aquí. A ver, que me di aquí o Barbas. 7:35 minutos.
1: Buenos días, Dani. Pregúntale aí. Sábado vou deixar de la Lín a Jouxa. Acabalo, que tempo será en la Lín?
0: Me escutabas de fondo falar a Fran de la Lín. Que tempo fará sin tintín para este sábado? Feira de Agosto, a Lín, a Feira de Agosto. Bueno, a Feira de Agosto é o día 11 e 23 de cada mes. Bueno, o tempo, mañá non chove. O domingo, se cae algo. O lunes non sei, pero de la Lín a Agosto, eu creo que non chove o día... a ver, para o día ese... O sea, eu entendi, chego o domingo, para o sábado. Bueno, é que non se entendía moi ben. Eu entendi ben aí. Para ir a Lín a Agosto, pois, non chove. Se que non chove, para acabar non é problema. O domingo tampouco, xa a tarde chove, un pouco, pola mañá. Pero e o lunes, non, o lunes que hai que traballar. Pois non hai... O sábado non chove. Que hoxe xa estamos a sábado. E mañá se cae un chisco. Bueno, faltan 2 minutos para as 8. Estamos en directo en Paco de Estrelas. Imos despedir os ointes da cadena Ser Radio. Gracias por estar aí. Escoitámonos o venres da semana que ven. Hasta antes da madrugada. Cando tenéis casa en Paco de Estelas, poden seguir votando toda a semana, mandando mensaxes no Instagram ou no Facebook, porque a semana que ven é o último día para votar, é a final das finales. Vanse las 8.

Bueno, pois a xoite de 3 minutos imos rematando xa Paco de Estralas, recordando o que... Mira, non había aquí, esas veces como é. Improvisamos un programa que non hai chamadas. Pois un día dáseme por unha cousa, un día por outra. Mira, polo que se me deu. Por falar da orquesta de fai 20 anos. Aquí non hai guión, aquí non hai nada. Que o que hai son anos na radio, son anos de andar polas festas. E esa está, e non hai máis. E se somos capaces incluso de saltar, non de 20 anos para atrás, saltar de 30 anos para atrás, a Orquesta Gran Veracruz de Ourense, a Orquesta de Costoia. 84 minutos, imos recollendo un momentiño xa. Salto para atrás, salto máis para lá, viña. Saludos a Ourense, que empeza un troido. En los infoche. O de Aquilino.

Unha orquestaza, a Orquesta Gamber Cuz, que ademais tiña o mérito de ter grabado un disco casi todo en galego con temas propios, no 94, como este Pasole Carballinés, que é precioso, que é bonitísimo, que é unha pasada, que é festeiro a tope. 8 a 7 minutos, así espertamos. Bos días. Este é Palco de Estrelas en Radio Valga, Radio Roncudo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas nin unha súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: En Si Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia, ubicada no Porriño, vende anunciar a creación dun novo laboratorio de humanoides e robótica avanzada co obxectivo de reforzar as súas capacidades para desenvolver, validar e demostrar solucións tecnolóxicas orientadas á automatización industrial e á fábrica do futuro. A iniciativa, bautizada co nome de AARO, está centrada no adestramento, simulación, ensayo e validación de sistemas humanoides e de outras tecnoloxías de robótica avanzada en entornos industriais. Segundo explica o propio centro tecnolóxico, este novo laboratorio diferenciase da robótica tradicional baseada na programación convencional porque aposta polo aprendizaxe, por reforzo e polo adestramento virtual. Isto permite que os robós adquiran capacidades a través de repetición de accións e evolucionen cara a sistemas máis autónomos e adaptativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio musical de tu vida. Yo soy Santiago Aguado y estos, los que llegan, son todos los éxitos del ayer y del hoy.
8: Y ahora desde Lanzarote es el momento idóneo para regularizar algo que todos de vez en cuando debemos de hacer. Es el karma de Eva Ruiz. Quiero

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Atención, atención. Este sábado 30 de maio, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
5: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
4: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
5: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
4: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
5: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilson's, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilson's, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
3: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada maioritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o Goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, plazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
2: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora, abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16 e concelleiro do municipio dende o ano 22 e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
6: O
2: O Concello de Salceda de Caselas inaugurou a nova etapa da súa Praza de Abastos despois de completar un proceso de reforma desenvolvido por fases dende o ano 13 en o que se investiron preto de 824.000 euros. As actuacións permitiron renovar tanto o anterior como o exterior do edificio deseñado en 1990 polo arquitecto Álvaro Romero Gil Delgado, co obxectivo de adaptalo ás necesidades actuais da actividade comercial e mellorar a súa accesibilidade. A última fase da reforma foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia de preto de 200.000 euros que financiou o 80% da actuación. Entre as melloras realizadas figura a sustitución do pavimento por outro que incrementa a estanqueidade e as condicións de salubridade da instalación. Tamén se renovaron os sistemas de saneamento para facilitar os labores de limpeza e a conexión coa rede existente. No ámbito da accesibilidade, instalouse un ascensor montacargas que comunica directamente a zona de venda co aparcadoiro. Ademais, habilitouse unha área de recollida de pedidos destinada a clientela na parte traseira do edificio. O acto inaugural foi presentado pola concelleira Selene González e contou coa participación da alcaldesa Loli Castiñeira, do director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, representantes da Asociación de Comerciantes ACISA e do director da obra, Carlos Álvarez. A xornada concluiu cunha degustación de petiscos elaborados con produtos frescos procedentes dos distintos postos da Praza de Abastos. Os nenos e as nenas volveron esta semana a desfrutar do Parque Infantil da Palma en Baiona, despois da finalización das obras de rehabilitación integral que permitiron recuperar este espazo de lecer infantil. A actuación contou cun investimento superior aos 36.000 euros e desenvolveuse ao longo dos dous últimos meses. Segundo informou o Goberno Municipal, os traballos realizáronse 8 anos despois da última reforma integral levada a cabo no ano 18. As obras incluíron a restauración e mellora dos distintos elementos de xogo, entre elas redendeiras, balancins, tobogáns, xogos múltiples, carrusel, roda xiratoria e tirolina. Tamén se actuou na zona de calistenia e nas estruturas de madeira existentes. Ademais, realizouse o tratamento e galvanizado dos elementos metálicos. Sustituíronse pezas deterioradas, renovouse a parafusaría e mellorouse o pavimento de caucho para incrementar a seguridade das instalacións. O Concello explica que estas actuacións eran necesarias debido ao deterioro acumulado polo paso do tempo, o uso intensivo e as condicións propias da contorna marítima marcada pola salinidade e a exposición a o vento. Os traballos foron executados por a empresa Nelmar dentro do contrato de conservación e mantenemento do Parque Infantil da Palma. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos Violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co obxectivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información a muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais dispoñibles en caso de sufrir violencia machista.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Mayo, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
1: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
0: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
1: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moi anos máis.
0: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
1: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
2: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas, Avenida de Castelau 11.
3: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e...

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou no Diario Oficial de Galicia o nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Reafirmouse nunha designación que xerou unha forte contestación no sector artístico galego. O goberno autonómico presenta a chegada da viguesa como o inicio dunha nova etapa para o Museo Público Compostelán coa intención de definir novas estrategias en contacto permanente e diálogo co sector cultural. O nomeamento prodúcese nun contexto de polémica arredor do proceso de sustitución na dirección do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tras coñecerse a elección de López Tarrío, 3 dos 5 vogais do Consello Asesor do Centro presentaron a súa dimisión, unha decisión que evidenciou a ruptura dunha parte do ámbito cultural coa Consellería. Ademais, 2 dos aspirantes ao posto vinculados á Universidade de Vigo tamén cuestionaron tanto o nomeamento como o procedemento seguido pola Xunta. Trátase de Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da Bienal de Venecia e exdirector da Fundación Luis Seoane, e de Susana Zendán, profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A polémica súmase tamén un escrito crítico co novo nomeamento que circula nas redes sociais e que xa foi suscrito por preto dun milleiro de profesionais do ámbito cultural, entre artistas, promotores e distribuidores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta á Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara á apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, á Comisión de Festas e á Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Un preso do centro penitenciario de Monterroso, en Lugo, agrediu a tres funcionarios da prisión nun incidente registrado nas últimas horas. Segundo fontes coñecedoras do suceso, o interno considerado conflictivo púxose violento durante unha consulta médica celebrada no propio centro penitenciario. A situación obrigou aos funcionarios a reducilo e a aplicar medios coercitivos para proceder ao seu traslado ao módulo de illamento. Durante a intervención, un dos funcionarios resultou lesionado, polo que tivo que acudir posteriormente ao punto de atención continuada do centro de saúde para recibir asistencia médica. O incidente produciuse no decurso das actuacións levadas a cabo para controlar o interno e garantir a seguridade dentro do centro penitenciario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Asolto en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para proteger a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. O Museo de Pontevedra ultima os preparativos para recibir a derradeira Leición do Mestre, a obra pictórica máis emblemática de Castelao, que poderá visitarse entre os días 25 de xuño e 27 de setembro nunha mostra temporal organizada arredor deste lenzo. A pintura pertencente á colección do Centro Galicia de Bos Aires dende o ano 1979 viaxará dende Arxentina para converterse no eixo central dunha exposición que contará cun espazo específico dentro da colección do museo. A directora da institución pontevedresa, Ángeles Tilbe, explicou que a proposta expositiva pretende construir unha tripla dimensión arredor da obra, a da homaxe personal, a do documento político e a da denuncia da violencia. Segundo indicou, cada unha das pezas seleccionadas para acompañar o óleo foi escollida para permitir ao visitante afondar no contexto no que se realizou a obra, nos motivos da súa creación e no significado que Castelao quixo transmitir. A derradeira leición do mestre ocupará o centro da sala e estará acompañada exclusivamente por materiais documentais procedentes dos fondos do propio Museo de Pontevedra, entre eles figuran orixinais do álbum Galicia Mártir e manuscritos de Sempre en Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. O Comité Executivo da Zona Franca de Vigo aprobou a adxudicación das obras de reforma do edificio 4 do complexo Vigotic Global Hub, unhas instalacións que acollerán a incubadora de alta tecnoloxía StartTIC. O proxecto contará con un orzamento de 4,4 millóns de euros en IBE e cun prazo de execución previsto de 10 meses. Esta incubadora dispón de cofinanciación europea a través dos fondos FEDER e forma parte dunha actuación impulsada pola Zona Franca en colaboración co Centro Tecnolóxico Gradient e coa Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García. Na mesma reunión, o Comité tamén deu luz verde á licitación das obras de reforma e urbanización dos edificios 1, 2 e 3 do complexo. Nestes espazos prevese construir o centro de negocios no edificio 1 e o centro de excelencia aeroespacial e de defensa de Indra no edificio 2, despois de obter autorización do Consello de Ministros para desenvolver a actuación. Neste caso, os traballos contarán cun prazo máximo de execución de 48 meses e cun orzamento base de licitación de 39,6 millóns de euros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.